harat kali korange denonon kango edi dinatu tamba moras nzi setu osovanzi kuna kuafera tupu inike yo uzuni unene po wadingantu gara no wadingantu kadona wadingantu ninara kumpura no kumutantera si eyo uzuni ke hagero ina tamba tuzentu papare ya kristusa ipo tukagwanye mwenyo gwanaro nye bibelinke zina kuyunga komo ngurangura esi mepisaro melia david egauno lio kuhova kuna kuyunga si ehafozuni mtugera gogogu adiri kupura yovantu wovadona agekapi akwama suhonena sovanzo nindi asi alikwate ukwawo nava avasense karunga nye age kwatokomena kuresa veta za hompa okutazi kona kona mtenya no masiku age kwafana sichi esivatapeka kono ntere domkurogo mema es asi imi iima posurosayo yako yaso hena kapi airembuka ano nai nye ei arugana kuragopa nye mandu wadona kapi wafana ngoso nye ao kwafana rungu oru azera gurampepo iponye asi vandu wadona karunga nga vapangura no vanzoni nga vagoresa mo muvahungami hompa kupakera mbiri mtugo muhungami nye mtugo mdona nga zona ukapo kupiko kuono hameno emnamali to hamene kwa karunga ipo karunga akupakere mbiri ndi ndito karangororo mtugo mdona dogoro ozona ukepo Tarasva naoge o wakara nao, tarasva tekuru oge o wakara nao, tarasio leikoro leoge wakara nario, yinke ina kukutuma ngeda ohameko udona. Nye karunga, kuna aras novene pata leoge nekoro leoge, ngano muhameko uwa, ipo karunga ampakere mbiri. Mtugerago, gogo adiri kupura yovantu wadona. Yinta nilina kusa, nampirino appointment dongandi edikaba kusansikere donondona, wazako tukandereni karunga tate gomna nkondo yosiri mukachike tumoveri vamwe aba vanatokora singano vakagwanekere niwakwa ovaka rugane yidona hompa chinjeni magaza rugao aovana kupwaga mononzugo dao vakagwanekere no vantu vana kuhara kuvapukisa vahame kudona karunga tate gombili Karunga tate gouyereli, manguruleni ava ana manga nare satana asi, ava rugani seva karengwendi va engeli vendi. Tate tumeni muengeli Michael, ipo ande mba gure mauketa nga gomzo na guli satana, agagana manga vanaveni ava na haraktuwa la seva kakare komdema. Iponye karunga tate gomna nkondo, yosiri, tunakara ne uguwaro asi, sosine nepo mokumchira, Nomo kukwama nonkango denim. Osetuka arevane rago ngwendi sichi esivata peka konontere domkuro gomema. Hompa tufireni kenda, hompa tugameneni. Avana kuvera, avana karano ichato mamartugao. Karunga gwange uvera oota trufingi medina ria Yesus Kristusa. Uvera pwagamo vanawa karunga. Pwagamo nonzugo omono kara awa ono manga, karunga tate wa verureni, ipo wakare wana kanguka, wadive asi, edina la Yesus Christus kuverura. Kenye uvera ukarasu omaguru, uvera omomtue, uvera okansa, uvera omkagu, uvera o HIV, kenye uvera karunga tate gomna nkondo, ninakana ne uguwa rasi mtuse ni akana ne puro kufura averu ke verureni avana kuhura ngedano mwenyo tate vafireni kenda nkenyo kubana kara avana kuzuva ezwiri ange vaveru ke medina la Yesu

Esi no minute mrongo ta kupita monta zimesaye mukatemba mumunatupa tumpema si elikuwa mweli pata letwa leom ipo tukwane elikuwa mweli tuti kukare wakara no sturapo osowa hepa ekoho nono lokuwa pae hungo mwenyo setupu wa sturapo nyo sturapo sangoso isonas nikisaye tupapareona vra

Wendima apera no avocado oyo inakuligwedera kanunu kanunu mukutamu na ruharo ro stumbukira somalirande so ne kuliko leikwe paru mo sruo so kulifana epangero kuna kunkondo peka yokutuma konzo srongo imuna ipo agusepo mkisi gokana na ikondo jiri sasi na enye na mbuto kumu na imuna ya epa kusiku samo inakugwani sapo yopanta mbozo huzuni mokusika kumarande sirogo mape minister agonondima John Steinhausen katumbire kumbinga zo mafana ekolina tulisa po epangiro kuku gawe tintiko kono ngombe nadie domo South Africa kumkisi gokana na ikondo konyima zopogwa miauka sinkwantani kugusa koe malirandiso hirongo kuna kurugane na kumwe moroharo udiwi ngamomu udi ukuhamena mkarero zoimuna ntani kumwe na ukangki waimuna nekewerero domahamba ponye marongi kido pogili sinenepo kuruharo mazenga o inakarasimpe udigu ano Steinhausen katidilikira simepongo lupantambo zo uzuni ngapura wavure kugwedera matungo ogona galizano stambo sina ipo zina urumbudi zetu na tukazivu ambudi zo kwa makopo ili zorona zimwe mwato FM.

ogutuna kutomburasi Adam. Asi efingo ikolia tundire kwina poka chika karunga no mtu pakona kara eri gaunuko. Nyina pingo so karunga poka tokwera asi. Muntu morasi huisange kapitani Musigire akafirire mononzo na kona kurugana koyuma. Meri ongolie ndio mpaka runga meguru ta uyunga si. Yiri oguna tutuma pontunda zevu akaguse bantu mu maupiakadi. Ano Yesus asi. Tate nyame ogutumange. Yesus iyo anawiza. Wanaya muhampuru kozi na Maria. Dogoro anayakara mukachi. Kolantu. Anayafu. Anayafu ndunofa. Iyo anatengura. Ngezi tatu katari nasi. Ose kuna kundindi da ewizoli ya Kristus. Kristus ataka tengura wanamari wakwara. Asi ngakia kara mbangu ilo zoku ulirira. Mbangu ilo ozo. Tatu kamone kanatu wenye. Asinkenye gumwe ogu gafano mvura nono mvura nono mvura nono mvura ndimo nono mvura dosinke ngali kazeguruka olievero oso simpuzi kapwage ipo sika gwane ruturu rouyere lirwa Kristo sa ipo akamoneke novena meta tukamoneka bila kuara Kristo sa tatukamoneka kumwe nova engeli wendi taninga hingira epo spundi so uyeriri wendi ipo aga unune wapuli sfane keso kuna kutulikidasi ikombo nononzwi ano ikombo korumo ano nonzwi korulion ezua eita likakara liedigu pamwe owengo kasikama na mnanyoko ndina mkuroge ndina mgara goge ngo katara Ngala goge kwa kumgusa kwa kumtura korulion. Owe kuna kukutura korumoho. Ndi nyameni na skama ni wana wange. Wana wange kuna kuwagusa wabature korulion. Amwale kuna kutura ange korumoho. Ngapio mngani kazuva mnama ligokwara. Siruosose embolimu etuwa kere. Ngani likidas ni mkriste. Ngani likidas kuza kongereka. Ngani likidas kuresa bibeli. Tatu zuvu wa profete kuna kutusa nzikerasi. Tulitezu rureni mnuaka runga pepi anakara. Ose tuguse mpepo zo upongo ki. Tuparukeni mo upongo ki. Ose tusikisemo eharolia karunga. Nyose wama kuna kuyungasi. Kulitezu ura kumanaruweze. Mwana kwa tochesi. Kaptovuru kunua. Kaptovuru kukahondera. Kaptovuru kukavaka. Kaptovuru kukadipaga. Nama ligokuhara. Na inye oyo. Njene yono kwa terere. Ezura elinga likakara liedigu Ruweze runa siki oru anakuyunga Yesus asi Tara ame kuna skama pewero liomchi magoge kuna kungongora Zegururange iponi huirire ni akare kumwenowe Kristusa kuna hara kuparuka kumwenowe Ezura elio kulira ove okagwane mwenyo gwanaru nye Ikando enzi atumono Sene mtu anafire mononzo. Sene mtu kapinga zikongereka. Vantu owanzi kupita mono udigu waka dike etamuliogu mtu mora kapinga kere mpuli. Kapinga mono kongereka. Nye mora unekuto opanya ma. Vantu tawakamba dala watu zigidyo se vasita. Awe nampilimo mga kerengesi vasita tunamuepa muka korange de vena wahingire metamu. Kapisi kuka korange da. Ngano kutu tantera zendene muka watantere wali tezurure. Ngwe gugina mgara ga kere mwina moheri gara gongao ga uyungi rasi. Anone nampili Lazaro simuna tumu. Aka tantere vena wekoro liangasi Okunina kara upiu unakara komora heri Mundiro ogu kapiguna kupange epizu mko Tukawa tantere asi Walitezu ule medina la Yesus Kristusa Sene nomfadi na kawiza Waka gwane mwenyo gwanaru nye Hallelujah Tatumono ena simpe mokachike tu mwenonkango edinina resa Kuna kutuli kidasi Po hili imwe e ingaika tuweda tupire kukaza meguru. Ngwe momu anakuyunga Yesu sasi. Na kere mgenda kapumatambu irenge. Hallelujah. Na kere nkagi kapumadware kerenge. Na verere kapumatare irengepo. Na kere modorongo kapumatare irengepo. Sinafire enota kapumapere nge mema. E inike imwe ye atu guanekere na yomtenya no masiku. Membologe kufura wa uizema wa genda. Wagenda wantantani ya wana kuiza mambo getu wana wanyoko. Pamwe wana wa mkuroge, ndi wana wa mpahe kuroge. Tupuna uzuvastawa uizashawa.

eina kara kumwe tupo anopondano zimwe tupo ayo kuna kara sindorohwa zimwe so lucky star pill charts 155 grams spakote simwe so sofa zo top class 400 grams tani 2 kg zimwe zoro soro nice rice na inye kumwe po $59.99 makura anta kono huelire momarumba sano kapsikuranda kwelike randano stambo sokara mfundi ikando eino randa himo hena na ikpampito sokufunda ruha ronondema dono baramante norombali izuwa liukutameka kulihamesira momarumba sano kuna kara izuwa liukuhova liukwiti kwa siwo gedi ili malimu ya wigavali nonorombali na ntazimwe mfundi kukuhova ngagwa narondema dokusika kumurongo mfundi kwa uwali nondema dokusika kontazimwe ano mfundi kwa utatu ngagwa narondema ne uwa mkure nkuru na uwa kara nompito sokufunda mfeto anowe wali katakata lihamesira

To ana kumu kurvede ro kumuretera ma kurandetu ma yuvitho tetengeiwa iame Aurelia mapi na kumutambura tona karafuchi kateviri do une toka oye makurando ano ma yuvitho pitere ke ho ko iwadi e kuoko ikuoko kuoko fuchi iwadi no ihatu ndi kona utume SMS oye ko 6225 6225 tukone ke

0: Man City
1: Man
0: quand même
1: City
0: top gagnant
1: win.
0: nombre en tête mais outa.
1: Ay, kato venene.
0: Man City ka venene nono gora ntatu meuta.
1: Ok.
0: Iya.
1: Yeah. Awe ngosu hai na wan. Atu ndi indire nye Arsenal asi ngapi. Iya we. Jana hita mgaru mesi nisha kutundra kumabush.
0: Tumpandre unene.
1: Yaru.
0: Ko League One omia alikuwa maipana. PSG iga kupitisira no 70 pointi. Lens ipuwa mkwama no 67 pointi. Ntani pevango olia utatu. Lyonnais pevango gwakara no 60 pointi. Lille pevango lia une no 58 pointi. Rennes pevango lia utano no 56 pointi. Monaco pevango lia untazimwe no 54 pointi. Marseille pevango lia untambali no 53 pointi. Strasbourg pevango lia untantatu no 46 pointi. Lorient pevango lia untane no 42 pointi. Toulouse pevango lia murongo no 41 pointi. Kumwe na Paris FC ogu anakara pevango lia murongo na zimwe. Pevango lia murongo nambali Stade Brest 29 gwakara no 38 pointi. Engasi age pevango lia murongo nantatu gwakara no 34 pointi. Lehigh pevangolo murongo na nekwa kara no 32 pointi. Nice ogwa kara pevangolo murongo na ntano no 31 pointi. Mohonde awana kara mo pevangolo murongo na tazimwe. Ojri no 28 pointi. Nantes pevangolo murongo na ntambali no 23 pointi. Mainz pevangolo murongo na ntantatu no 16 pointi. Imongoso ya alikuwa maipana. Kono liha adokuli siga siga. Pekuru rongole Afrika. Ntani kesinya kuina liefuta. Asi dogoro papa. Odo ido donolog standing dimwe. Na kuretereko kupitira mwomeri kwa mwale tu. Lio maudano.

0: atakatu uyunga kwina kononsivi matumbara sikonsivi zime tupu kuvuro gwaneko nonkandi hagi
1: hagi
0: taniko yili weba kutumbara simasiviza
1: siviza
0: motiza
1: tandenya siwale
0: yeah.
1: Itumbura ngwendi muhoka
0: yeah
1: Moropo ku dizaye ko dunu sivi no mema goma pio sa.
0: Ei.
1: Akura vana di ni gas da pili no sivi na da nengena.
0: Ei.
1: Ugena mema to ga
0: doga dindiko. Ehe.
1: Na memo ku dinda ko gena kaga karamu na gena ga nenge de ke no sivi.
0: Ei.
1: Gena mema gena ego iwa ku yatumura pasi.
0: Ma siviza.
1: Siviza.
0: Mema go ku dinda ko no sivi.
1: Gena o genye ki.
0: Ei.
1: O genye ki sa no sivi. Kina mema gakundako. Guma siviza.
0: Sana se uweza mtu na mpilingano kate kani kikaa koho non sivi dendio po. Makura ngo uweza tupo mpuri asi kugaa kara masiviza. Ipodobo ni tata ukizo po.
1: Sinja kupurugu. Kukura kulikide nungandia. Asi dodo.
0: Ya karas konsivi kutunda kono nkandi ehagi masiviza na inyo yo karangoso na inye kwa tundire konsivi tango tu tengureske tanga
1: tanga tanga kwa kara ya marudigo kulisiga siga
0: iya
1: tanga liya msoko liya tumbura sili ondumbo ule tanga nalio dalikare la pwali ene wakone tanga liya msoko lio kuli ugana nyi iningi ukuli siga siga ena ulo itereke tupue tanga liene tupuli umawia teaporo tumuli tupu gogo mawia wene getanga waha na kutura kuyuma tanga tupu ukuli ya liumawia
0: Wewe mkuninga sulio mawambi, mora kwa liteta gura tupu.
1: Igo mawia tupu gogo. Ano, itangalio ulo simpe, tu ya lirugana li ya kare ndumbo. Ndumbo, apanapo simpe usurae wakuya zamu. Itangalio to liwa msoko, alio kapundo li nikatupu mawia mumina likinga sikuli. Mawambi tupo ture mwoninghi mwkaiga.
0: Iya.
1: Nyeto lihende. Oguseko inayokontunda.
0: Ikaki toigusako.
1: Inayokusako. Mawia tupo geli kendi mawambi gena. Igono tura mwkaiga mwkurato. Tereke. Tereke ya api. Ya api etangalio gyolio. Wakuro napo hili inga rugana nga tumbura sirudigo.
0: Ehe.
1: Sichi. Atawa gusa sihachi. Sihachi. Tawa si tura, tawa si tete sachi wali. Sense nese hangu hundi, sepungu na watu po.
0: Iya.
1: Mkura taa tumo ichi wali. Ilipinga sani tupu. Ikare ambara
0: mwesi kuruse. Mwesi kuruse.
1: Mkura taa kusasi nincho su makura taa. Tura mo umetangali ndili ya
0: kuwaka
1: tolo.
0: Makura taa digi.
1: Tapira guranya digi.
0: Ehe. Tandasi nasichiku stumbura sorudigo.
1: Nasi digi nyole. Tangali livonge numa herewa. Ili vonge numa herewa no mwona chawe ya wapa nana mumu ya wapera. Hali usimbe kwa kuwira mo pope wopo mjiro.
0: Ya.
1: Yo gusanye usura. Sura to chiremwe na kauke na kauke na kauke na kauke. Kuto digi. Kuto digi na kauke na kauke. To digi noru digoro gyoro. Tukoro no mwona chawe pange sipo enana wa ya wapere. Ya wito tentura ya ndumbozoge.
0: Ya.
1: Tapere wa mantu oge. Niwa rangi kwa uge pata liuge uyo rugana ngoso kwa itumbu tu itumbura nyasi ndumbo tanga alitereke digi tugusa usura tuturamu tui vongo na hii kare tupuna yohe na ngweru mbororo
0: kapese ikare yokuata
1: yokuata
0: ewe
1: tumuli
0: kutapura
1: tumtapura
0: ya karasi nondumbo na doko alisiga kodili dimango kagwana ntovara ntovara silingwe kwa chire mosuka
1: ii kukwa melu itanga
0: ii
1: uroli itanga matanga gamu utovara
0: ehe
1: akuroli itanga uro tene ili utovara meina itundako itundwa muna yada yakona kara itovara
0: yakona kara itovara
1: anonde ni uli itanga uhaku na ampliu turemu usuro nigendumbo simpeta ikara uhaku akura pantanta ntudi toka mba dara ya kuduki lako Usulwantu kwa harai utuwara. Sini utuwaru haran tutitu ya turamonyo iwa kutumbura sika suka ya. Ya ruano. Yo letanga simpe. O tereke murupero kuningasi wara kuningandumbo. Tepo ilie na imu hara yo usimbusimbu to gusa usura.
0: Ya.
1: Yeah. Uturamuspako. Tumture kitu inangat bono toa kuruna kamdomo. Turamu ka usura. Ta kusanginda avete gena mahere waga kuhira metanga.
0: Ehe.
1: Pope na kukwa kuhira makula gaveta gachira mospako mwina gaveta gachira mwina mwakara usura.
0: Ehe.
1: Makula taipira gula usimbu simbu simbu simbu.
0: Ehe.
1: Taipi, kapita ipie nangwe ya sikuwa itereke.
0: Ehe.
1: Mwina ipiatupu mora mema kuhinicho kuturamu upiu.
0: Ehe.
1: Woyota ya itumbura yuasi idindiri.

Yoseli tate, mukachike tumoveli yavana teka no mchima, mukachike tumoveli yavana kana no woma, mukachike tumoveli yavana kuvera, mukachike tumoveli yavana kana mono mfa, mukachike tumoveli yavana kana no maudi gugomanzi kapana diwasinga na avura kutundamo. Nyina kana ne uguarwasi, one karunga kuzuva, seta tulirire kweni, tufireni enkenda munguruwa ezi. Amen. Tuzensi tuprakene mprofete Yesaya asi, yinke anakuyunga nose morwe joru runguruwa. Yesaya migano lukuwa, velise mrongo nantano nantato ndi verse 18. Edina kuyunga si, hompa kuna kutanda asi, wizentu ya wapaike nunkango, nonzo deni nampilidi gehengwendi honde, nga dizera ngwendi iterengenje. Adon pili kwa geha ngwendi purupuli, nga dizera ngwendi no huki dononzui. Sene ngo mlimburu kwa kwange, nga nongo mkaria yoyua, yomosirongo. Nyensene mnyoka nge murunde mtue, nga wamfinga mufe ameompa, nyame nina kuyuyunga. Mungurova ezi tunadive nyasi, osevamwe izika tuzuvirendi, osevamwe narevana tudivisa si, tava tuzigida kwa nombara, dita tuzigida kwa foromani, dita tuzigida kwa mangastrata, mora neine ya horoka, yimo. Nongango edi kuna kutulikida nawa nawa asi, hompata tanda asuizentu ya wapaike nongango deni, nonzode na mpilinga pida geha, hompa karunga kuvura, kuchinja eparu liomtu. So sine nepo nsene onyoka, ayota ikutuala kwa mdirogwa na runye. Nyensene opiru ka otokorea si. Awe ameni na ara ompa karunga agusepo maudigu gange na genye. Hompa kuvura aga gusepo na genye. Moruperwa mzori gwetu Yesus Kristu sam. Simpeta nikamdi woro kesa si. Vana amali tuchireni karunga. Omtuna kana mokachiko wa kwetu. Omtuna kuparuka, omtuna kulia, omtuna kurugana, tuchireni karunga. Tuari hepekeni, yosiri osengano tatukakara vanerago. Hompa takatudongwe na poma usima getu na genye. Tuzeni yetu mzigide. Karunga tate gomna nkondo. Pirimo mtuna purake nena inye etuna zuvu, ndimo msaitunga. Ndiko kutuna gendi, ndiye ituna purakene, mumarupego nonsumo. Na inye ei inike ei aiwiza kurutu, rutu oruakara no nyama, no magazara gopa nyama. Nye na mpilinge sikarunga tate umtutuna kuzatu karare. Kwa nyo seliki use kurara ngue kunafu. Nyone kutuma wa engeli veni watitaka mesemo kachiko masiku. Ipua sikarunga tate gomna nkondo. Osevamu esiri na kufuki saurunde. Ngano tupopereni, no setu litezurure, tusige ukoro kochi. Nono mpepo donondona editu na kurugana mtenya no masiku. Ose ezua editika tuguana no mfaa. Ngano ngati ya gwane, mwenyo gwanarunye, kapisi ngatu ze moheri. Karunga tate, tugamenini, one mutufire nkenda, mungurova ezi. Amen.